шаби ҳаҷрат ба ҳаққи рӯзи висол ҳамчу зулфат дарозу дилгир аст. дар тазмин زی سازی سجده بر خاکی دری دوست غرض نقشیست که از ما باز ماند از تذکیره افسل زی دیده عشق برای تو به حساب چکید حساب نیست چرا خون نرفت و آب چکید

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи лахш метавонед рӯи ду мавҷ 101.3 FM ва 102 FM бишнавед.
1: назари хос ба раванди ҷаҳони имрӯз, бардошт аз дирӯз ва нигоҳе ба фардо, таҳқиқ, таҳлил ва бозгӯи ҳаводиси замон дар барномаи меҳвар.
2: барномаи давлатӣ ва пешгирии диабети қанд. дар доираи ин барнома чӣ тадбирҳои нав амалӣ хоҳанд шуд? имрӯз вазъи бемории диабети қанд дар тоҷикистон чӣ гуна аст? оё ҳамаи беморони диабет бо доруҳои ройгон таъмин мешаванд? диабет ва хатари бемориҳои ҳамроҳ дар нашри навбатии барномаи меҳвар. салом шунавандаҳои азиз. бемории диабети қанд имрӯз яке аз мушкилоти ҷиддии соҳаи тандурустӣ дар ҷаҳон ва тоҷикистон ба шумор меравад. сол аз сол шумораи гирифторони ин беморӣ афзоиш ёфта, масъалаи пешгирӣ ва назорати он ба яке аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоии давлат табдил ёфтааст. бо дар назардошти аҳамияти масъала, таҳти роҳбарии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи тандурустӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, ҷиҳати беҳтар намудани сатҳи хизматрасонии тиббӣ ва пешгирии бемориҳо ғайристироятӣ тадбирҳои мушаххас амалӣ мешаванд. дар ин замина лоиҳаи барномаи пешгирӣ ва назорати диабети қанд дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 таҳия ва мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. ҳадафи асосии барнома коҳиш додани сатҳи гирифторшавӣ ба бемории қанд, ташхиси бармаҳал, баланд бардоштани сатҳи огоҳии аҳолӣ, беҳтар намудани хизматрасонии эндокринологӣ ва дастгирии беморон ба табобати босифат мебошад. дар пай ин мо низ тасмим гирифтем бо Мунира Мирахмедова, табиби эндокринологи Маркази ҷумҳуриявии эндокринологӣ, суҳбате дошта бошем. инак суҳбати мо пешниҳоди шумо.
3: шумадед ба студияи радиои тоҷикистон. мехостам дар бораи бемории диабети қанд, ки имрӯзҳо хеле паҳн шудааст, на танҳо дар тоҷикистон, ҳатто дар сатҳи ҷаҳон ин беморӣ дар ҳолати афзоиш аст ва ҷомеаи ҷаҳониро ҳатто нигарон кардааст. ба наздикии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чанд дастурсупорише низ пешниҳод карданд баҳри дар амал татбиқ гардидани барномаи давлатӣ дар ин самт. ва мехоҳам аз ҳамин шурӯъ кунед, ки дар ҳоли ҳозир кадом корҳо амалӣ шуда судан
4: ба кадом
3: хорро
4: рӯй
3: даст гирифтанд
4: табибон. бале, ин яке аз саволҳои муҳимтарини соҳаи тандурустӣ аст. бемории диабети қанд имрӯз яке аз масъалаҳои муҳимтарини тандурустӣ ҷамъиятӣ дар тоҷикистон ва тамоми дунё ҳаст ба ҳисоб меравад. тибқи маълумоти байналмилалӣ шумораи гирифтори диабети қанд сол то сол афзоиш меёбад, яъне беморон зиёд мешаванд ва аз ҷумла бошад дар ҷумҳурии мо имрӯз зиёда аст, агар хато накунам, 93,000 беморон гирифтори диабети қанд ҳастанд ва танҳо дар як сол қариби 14,000 манҳолати нави нав беморон ошкор шуда пайдо мешавад. танҳо мехостам гуфтам, ки афзоиши беморӣ боиси зиёд шудани оризаҳои вазнини он, яъне бемориҳои дилу рагҳо, норасогии гурда, пастшавии биноиши чашм, ампутатсияи пойҳо, яъне ба маъюбӣ оварда мерасонад ин беморӣ. бо дар назардошти аҳамияти масъала, ин масъала ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барномаи пешгирӣ ва назорати диабети қанд дар ҷумҳурии тоҷикистон барои соли 2026 ва 2030-ро қабул намуд. ҳадафи асосии барнома бехатар намудани саломатии аҳолӣ, коҳиш додани сатҳи беморӣ, маъюбӣ ва фавти новобаста бо диабети қанд, инчунин баланд бардоштани сифати хизматрасонии эндокринологҳо ҳидакиш дар кишвари мо ҳастанд. дар доираи барнома як қатор татбиқ муҳимҳои амалӣ мегардад, аз ҷумла мисол густариши ташхиси барвақт, скрининги миёна аҳолӣ, тақвими фаъолияти муассисаҳои эндокринологӣ, таъмини беморон бо инсулин ва дигар доруҳои зарурӣ, омодасозӣ ба такмири ихтисоси табибон, беҳтар намудани инфраструктураҳои маркази эндокринологӣ, баланд бардоштани мисол сатҳи маърифати аҳолӣ, тарзи пешгирии диабети қанд, бисёртар мана ҳамин ҳадафҳо дар ин барнома гуфта шудааст. барнома дар худаш аз 60 мода ва 8 боб дорад. инчунин нақшаи барнома ҳаст, ки нақшаи барнома از 6 باب و 25 بند عبارت است که در همین گفته گذاشتم که چی در نظر داشتی برنامه بود. سمت پیشگیری، سمت سکرینینگ، سمت بهتر کردن سطح خدمت رسانی.
3: سلامت باشید. برای تشخیص بر وقتی بیماری قند چی تدبیرها پیش بینی شدن؟
4: اول ما باید گفته رویم که بیماری قند خودش چی بیماری است. این بیماری که دیابت قند بیماری مزمن است که در آن غدد زیر معده به طور کافی انسولین حاصل نمیکند یا وقتی که ارگانیسم انسولین حاصل کرده اش را سمرانو استفاده برده نمیتواند، این با بلند شدن مقدار قند خون در ترکیب خون یعنی حالت هیپرگلیکمی آورده میرساند. دیابت قند خودش یک چند نمود میشود. یکی از نمودهای دیابت قند نوع 2 است، نوع 1 است دیابت قند و حاملهداری است. یک نمود دیابت با خود یک عارضه ها و به دیگر بیماری ها آورده میرساند، مثل بیماری های سیستم دل راک ها سبب اساسی مایوبی و به مرگ دچار شدن افراد مبتلای دیابت به حساب می رود. این چنین مانیرپاتی که آسیب اعصاب می رساند، این چنین رتیناپاتی که افراد مبتلا به بیماری دیابت قند درجه معین بیماری چشم مشاهده می شود یعنی بینایش چشم تعلق می رود کم می شود. علامت های اساسی بیماری این یعنی تشنگی زیاد، پیشاب کنی زیاد، یکی بار لاغر شدن یا برعکس فربه شدن من در زن ها باشد، خورش عضوهای تناسل زنانه و این چنین بهولی و بیماری به قوتی و بعضی وقت تو سرچرزنی زیاد شوی خبس اومدی پیشاب گفتم.
3: سلامت باشه. تو چی اندازه اهالی از خدمت رسانی های رایگان وابسته به دیابت قند بهره ور میکرد؟
4: البته اهالی برا بو انسولین در طریق رایگان و هست از در تمام جمهوری تاجیکستان تامین کرده می شود که از هم جمهوری تاجیکستان خودش تامینات هست، یعنی انسولین بو رایگان داده می شود. اما باید مثال به طبیب مراجعه کنید که رایگان دارو گیرید یا که با طبیب منطقوی در کارت امبولاتوری باشید، یعنی طبیب داند که همین طور بیمار هست و احتیاج دارد به انسولین، انسولینش رو با طریق رایگان تیاد به اون.
3: بعض از سر و صداها هم در بین مردم هست که امروز حتی هم انسولین هم رایگان داده نمی شود. این تو کجا درست؟ پیشتر مثلا در دوره اتحاد شوروی بیماران قند خیلی دستگیری می افتند. چرا امروز همین چیز رو؟
4: نه حضور هم دستگیری البته هست. ممکن این آدم های گویند که خودشان نمی دونند که انسولین رایگان یکان کشوری دولت می بیاند، یکان دولت های دیگه می بیاند، می گویند اما انسولین هم رو از یکان جا می گیرم. اما در مرکز جمهوری کلینیکی یا که دیگر مرکز هایی که رایگان داده تقسیمات انسولین هست بر آنها البته انسولین رایگان داده می شود.
3: خوب این سبب پیدایش همین بیماری از کجا منشا می گیرد؟
4: یکی از سبباش این مثل فربگی میتوند شدن، بیماری خود غدد زیر معده یعنی طرز حیات نوسالم باشد، یعنی استعمال خوراکای نوسالم فاست فود، آبهای گازناک، کم حرکتی. این میتوند بسیارتر با بیماری دیابت قند نوع 2 باشد. در بیماری دیابت قند نوع 1 باشد بسیارتر ما میگویم که سبب اوتوایمونی وقتی که خود غدد زیر معده من بعضی آنتی تیلاها پیدا میکند که کارکرد فعالیت بتا هوجایرا رو ویران میکند، یا که ایدیوپاتیکی گفتنی یعنی یک ترمین هست که در آن گفته میشود که سببش انیق تا آخر معلوم نیست. دیابت گستاسیونی باشد اگر بسیارتر هنگامی که زنک مثلا پیش از آن تب وزن زیاد تولد میکند، یا که کودکش طفل کلون هست است، یا که در ارثیت بود. خودی همین بسیارتر 80% بیماری دیابت قند نوع 2 وابستگی دارد با وزن. در اساس دیابت قند نوع 2 بسیارتر. دیابت قند نوع 1 یا اوتوایمونی یا ایدیوپاتیکی چند نموده؟
3: خب من دیابت نوع 1 از دو چی فرق دارد؟
4: دیابت قند نوع 1 90% بتا هوجایرا انسولین خارج نمیکند. وقتی که ما میگیم دیابت قند نوع 2 60-50% هولو انسولین کارکرد هست، اما با مقدار ضروری به هوجایرا رفتن نمیرسد، یا که انسولین رزिस्टنت نوکی پیدا میشود. این دیاب به همین قدر فرقیت که در اونجا مطلق یا که نسبی نبودن انسولین.
3: سلامت باشید. بعضن صرف صداهای میز به گوش میرسد که در تاجیکستان نوع 2 با واسطه جراحی نیست میشود و پورا از بین میرود. آیا درست است؟
4: اکنون نیست گفتن هم ممکن تا آخر هم درست نیست. برای چی؟ موکر با جراحی روان کردن ممکن طبیعی بیمار رو که مثل وزنی از حد زیاد دارد، یعنی که فربگی درجه 3 در اون دو دیده می شود، یا که دیابتش وابستگی دارد با پرخوریش، با طرز حیاتش. اون وقت با مثل 80% معده رو جراحی میکنن، در اون وقت بیمار خورده هم نمیتوند، کم میخورد، یعنی غذایی که مثل دو طبق بود نیم طبق می شود یا دو قاشق می شود، در اون وقت قند هم فرامده می رود. بسیارتر وابستگی دارد دیابت قند نوع 2 با خوراک. برای همین خوراک کم که شد قند هم قبلا نمی شود. برای اون بعضی هم میگن که بس جراحی قند ما فرامده نیست شد یا که پس شد، برای که همون طرز خوراک خوری دیگر می شود. میشود. اگر ما به جراحی هم ترج خوراک خوری ما کم کنونیم، البته همون حالات به هم خنده ما میفرد.